0: ingen som ebber. Sayog na lene ke karan madhya ke sanskar maan ban jate.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai खुशियों का संगम।